来たやつはキャラにいぬいキャパパツは抜くてなコールは映画待てふふわおてあおがたいこはめなつきてぽもいまいらよかうとおきおきがキャタあたいてふがおらてなあたあたいへみひほき来てありきぬいてあたいらにかあふおくはファカタイタイがかいファカワエクイマエコロマテナーコイトイテナーコイトイテナータートイカツワエパイアナキャタヤアタウィウィキテモコマオリヘンヌイガワガワガエファカプタナモテカイパパナイへぬいほきがこれろえぱーなきてもこまおりめきへたあがてもここてまなていひてわひてらこてらがちらたがてぱかぱぱてはいなたがてらあこてとふおてあたふわてとふもてたがたとあてとふとふがかいやもこ、となけちかが、となけこれろ、となけれよ。へたぷかとはえないめや、きてまわり、えきあな、へたあがたぷ、てもこ。いえないら、へふふあがももファカパパ、あてたがたまわり。へこちまな、へはあもわ、へはつらあねい。カーレタータウエリテアナキャクイマキャコロマヘマオリカトアテトトエガリエハラテマイモコキャタウィウィテタヒメアハウエハラナラパタウィレムテラホノレエガリノムワノツノテタエガマイアタウィウィキアオテアロアネアラエテタウタヒマノワルーラウ、トルテカウマールワ。ノテワ、アテカニアタキラウマ。コバーナッブーンステーラ。イキアツテイウィ、キャタヤエイヤ、テモコ。ナテタヒ、オオクチープナ、アアペレハマ、テトフガタモナ。アラホキ、イマイモコ、テタヒ、オオクチープナパーケハ。カキヤヘチープナパーケハノク、のてめやへうりまわりあなへおやのきゃもひょあいたたうえはらなとなけファカパパいちきあいやきてもこへぱてはほきおちらなあなまひたこはきていわいもいやえいやならいらなえないこれろたふとほきかファカやはうえぱやなキャタヤアタウィウィキテモコマオリメナヘマヒタコハオナキテイウィイチキアイテモコヘハテパイオテモコカーレヘコレロアノモトナアタフワヘモモタタウテナイエアタフワケイガタタウカトアオテアオアライキテアイアハウコエナイテチノカウパパかひやひやちゃってもこまおりえたういういいきやまいえがとふがたもこおえないらぎこいなあのてちのかいパパえひやひやちゃえまおりつわるわまいつわとるまいいてファカーロへとふまおりてもこきがまおりえがりこいらほきてたひちかがえぱやなてもこきってまおりへとふのな、てまわりあや。かはがぺあとなファカパパキロト。ならいら、へとふのな、こわいあや。へおやの、へファカパパのかいたウィウィ。かわりあべきてあな、てたひわはがおえないこれろ。えファカこれあな、あたウィウィ、きてもこまわり。えがり。こてファカパパあてまわり。へめあ、へけいほやるわいもこめなかたたいほてファカパパおてたがたやるわいもこ
Eke aia i te huarahi kotahi ki te moko. Me tirotiro pea tātou ki tēnei mea te kirituhi. Ina haere a matora ki rarohenga, he tuhi kei tāna kiri. He whakairo tangata, te moko whakangao. He whakairo paipairoa, te moko paipairoa. Ai roto i e nei momo moko, ki te ai tātou. He tino whanaunga, te kirituhi ki te moko. Ahakoa a rātou rerekētanga. Nā reira, i whakahokia e ngā tohunga tā moko, tēnei mea te kirituhi. Kia tāia e tauiwi ki te moko Māori. Ka tītiro waiahau ki e nei mahi. Ka kite, kei te hanga huarahi ngā tohunga Māori, ngā tohunga tā moko. Kia tāia a tauiwi ki te tātou Māori. E ai ki a rātou. Aha kua ngā tautohe tautoko, tautohe whakakore rānei. Ka mau tonu a tauiwi i tētahi momo tātou Māori. Aha kua te hanga tikanga, ture rānei, hei aukati a tauiwi. Ka haere tonu mai rātou, ki te tiki moko mā rātou. Ko ki te noa tātou i e nei mahi, i wetahi atu o a tātou taonga. Ka hara mai a tauiwi ki te kato tāonga mā rātou. Ko te rauru, kāore tātou e hanga i tētahi anga whakahaere. Tētahi kararehe Pākehi Māori, hei whakahaere i tēnei kaupapa. Kia hau nei, me wawe ai tātou ki tēnei. Kia mau ai tātou i te mana whakahaere, ahakoa kēwhia ngā nekeneke. E kahana taku kōrero pēnei, i taku mōhio. Mō ia Māori e mau moko ana, rua te kau o tauiwi. Koinei ngā tātaunga a ngā tangata rawha kōrero. Rua te kau o rātou ki te Māori kotahi. He kupu whakakapi i aku kōrero. Te wā e ora ana ngā tīpuna. Nā rātou ngā kōrero, nā rātou i whakai kia whako oti te tāmoko a te kaua Pākehā a Barnet. Mai i taua moana mahi papai ki te iwi, mai i taua wā ki tēnei wā. Kua honohono haere ngā whakapapa erua, ko te whakapapa Māori me te whakapapa o tauiwi. Nō konei, kua rereke tā tātou tītiro ki te ao. Kua rereke hoki ētahi o a tātou tikanga. Ko ia tētahi āhuatanga tō te tangata. He wāme ona mārama ki te ao ona tikanga hoki. He wāme ona mārama ki te ao ona ke tikanga hoki. Ko te mea nui ki a wau, ki a tiaki, ki a manaaki i tēnei taonga a kui mā. A koro mā. Kia maharāke. Nā rātou i tā te moko ki taua Pākehā ki a Barnet. Ko tāku ki a koutou. E pai ana ki a tāia a tauiwi ki te moko Māori. Mena. Ka pūpuri tātou te iwi Māori ki te mana whakahaere. I o tātou ake tāonga. Te wā. E ora ana ngā tīpuna, nā rātou ngā whakaritenga, rangatira o taua wā. E whakaingia e te kania takirauma, kia whakaoti te tāmoko a te kraua Pākehā, a Barnet. Nā reira, e pai ana kia hau, kia tāia e tauiwi ki te moko Māori, mena ka pūpuri tātou te iwi Māori. Ki te mana whakahaere, te mana whakatau, me te mana whakamahi i tō tātou a, i tō mātou a ke tāonga. Ara, te moko Māori, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa.